свободних назору. Біло є все енок, або ютрий туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран.